Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Hôm nay, phần đầu chương trình là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món canh tương Asari no Miso Shiru theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja là Oyobide. Ngài cho gọi ạ. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món miso siru, tức là món canh đậu tương, một món ăn hết sức quen thuộc của người Nhật.
1: Một bữa ăn cơ bản của người Nhật thì thường có một bát cơm ăn kèm với món canh đậu tương. Canh đậu tương được làm từ nước dùng và sốt tương đặc, có thể thêm rau, đậu phụ, rong biển và các nguyên liệu theo mùa khác hoặc là các đặc sản của từng địa phương. Hướng dẫn chúng ta cách nấu món canh tương hôm nay, như thường lệ, là cô giáo đồng thời là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. 今日は日本の家庭の食事には欠かせない日本の代表的な汁物、味噌汁を作ります。Xin
0: chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ làm món canh đậu tương, một món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình của Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng ngao để làm nước dùng. Trước hết, hãy điểm qua nguyên liệu để làm món canh này cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 2 lạng ngao sống còn nguyên vỏ, 3 thìa canh sốt tương đặc, 4 cốc nước, tương đương 800ml nước. Ngoài ra còn có 2 thìa cà phê muối để ngâm ngao và một ít hành baro ở miền Bắc hay gọi là tỏi Tây, hoặc một ít rau thơm để trang trí món canh sau khi đã được hoàn thành.
1: Ngao được dùng trong món mì của Ý spaghetti alle vongole, tức là mì spaghetti với ngao. Ở Nhật thì ngao thường xuyên được dùng để cho thêm vào món canh tương. Trước tiên thì chúng ta phải ngâm ngao sống vào nước để chúng nhả hết cát và sạn.
0: Ngao nên được ngâm trong nước muối có độ mặn như nước biển. Nếu dùng nước thông thường thì nên cho thêm muối vào vì loại hải sản có vỏ này rất dễ hỏng nếu ở trong nước ngọt. Bạn hãy cho vào mỗi cốc nước một thìa cà phê muối. Điều này sẽ giúp cho nước có độ mặn như nước biển. Hôm nay, chúng ta sẽ ngâm ngao với lượng nước tương đương 2 cốc nước, nên chúng ta cần bỏ vào 2 thìa cà phê muối.
1: Để ngao vào một chiếc bát nông hoặc là một đĩa sau lòng, sao cho nước ngập đến khoảng 2cm. Lý tưởng là để nước xâm xấp, sao cho ngao trồi lên khỏi mặt nước một chút.
0: Ngâm ngao như vậy trong ít nhất nửa tiếng. Ngao sẽ nhả cát và sạn ra nếu được để trong bóng tối. Vì thế, bạn hãy đậy chiếc bát hoặc đĩa bằng một tờ giấy dùng trong việc nấu ăn hay bất kỳ loại giấy nào khác đều được.
1: Sau ít nhất là nửa tiếng thì cát và sạn sẽ lắng xuống đáy của bát. Dùng tay vớt ngao ra rổ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ rửa qua các con ngao.
0: Lưu ý, trong khi rửa ngao bằng nước, hãy cầm những con ngao lên và cọ chúng vào nhau để lấy đi bụi bẩn bám trên vỏ ngao.
1: Chúng ta sẽ kiểm tra và loại bỏ những con không lành lặn hoặc là bị hỏng.
0: Mùi vị luôn là cách tốt để nhận biết độ tươi sống của nguyên liệu. Những con ngao cần phải có mùi tươi và hương vị của biển. Nếu có mùi hôi thì rất có thể là ngao đã chết.
1: Bạn cũng có thể kiểm tra xem là các con ngao có còn sống hay không bằng cách là dùng tay gõ nhẹ vào vỏ của chúng.
0: Nếu âm thanh phát ra kêu và vang, có nghĩa là ngao không sao.
1: Sau khi kiểm tra độ tươi sống của ngao, thì hãy cho chúng vào luộc qua, cho 4 cốc nước vào nồi. Tiếp đó thì cho ngao vào nồi, để lửa vừa vừa, cho sôi từ từ trong khoảng 5 phút.
0: Khi nước bắt đầu sôi, các con ngao sẽ cho mùi thơm, và nước dùng chỉ cần như vậy là đủ, không cần cho thêm gì khác. Tuy nhiên, thông thường khi làm món canh tương, chúng tôi cũng hay sử dụng nước dùng làm từ cá ngừ khô hoặc những loại cá nhỏ, Để thay thế ngao tươi, bạn cũng có thể dùng hải sản hai vỏ khác như là hến, sò hay là chai.
1: Khi ngao đã sôi thì vặn bếp nhỏ lại để mặt nước chỉ sôi lăn tăn và hớt cái lớp bọt nổi trên mặt nước. Sau khi hớt bọt trong nồi thì để ngao tiếp tục sôi lăn tăn thêm một lúc nữa.
0: Để ngao sôi khoảng 4 đến 5 phút. Nếu để ít hơn sẽ khiến cho mùi vị không được ngon, còn nếu để lâu hơn thì thịt ngao sẽ bị cứng. Trong khi nước dùng dậy lên mùi thơm của ngao thì đồng thời cũng sẽ chuyển dần sang màu trắng đục.
1: Sau khi chín thì ngao sẽ mở miệng, lúc này chúng ta có thể thêm phần tương đặc vào. Dùng một cái muôi múc hỗn hợp và tương đặc cho vào nồi. Lưu ý là múc một ít nước dùng rồi hòa tan tương ở trong muôi trước khi đổ vào nồi. Sau khi hỗn hợp tương hòa với nước thì đổ vào nồi và quấy nhẹ tay sao cho ngao không bị rời ra khỏi vỏ. Bà Watanabe sẽ chỉ dẫn thêm về các công đoạn cuối cùng để hoàn thành món canh tương.
0: Tốt nhất là trước khi dọn ra ăn nên đun sôi qua nồi canh một lần nữa. Điều này sẽ giúp cho canh dậy mùi và ngon hơn. Vậy là món canh tương đã được hoàn tất. Hãy múc ngao ra bát trước khi chan thêm nước vào.
1: Chan nước vào bát sau khi đã múc ngao vào. Ngay trước khi dọn ra ăn thì trang trí bát canh với hành ba rô sắc nhỏ hoặc là ít rau thơm để mà tăng thêm mùi vị cho món ăn.
2: Miso shiru wa ireru gu no shurui ya miso no shurui de kazu kagiri naku iroiro na mono ga arimasu. Sonna naka de mo kyou na.
0: Đối với canh tương có vô số các nguyên liệu cũng như các loại tương khác nhau bạn có thể sử dụng. Hôm nay chúng ta làm một món canh tương hết sức đơn giản, sử dụng ngao để tăng hương vị cho nước dùng mà không cho thêm bất cứ nguyên liệu nào khác. Nhưng như thế không có nghĩa là món ăn kém ngon. Tôi hy vọng các bạn sẽ thử làm món này tại nhà. Sau đây là phần thông tin về ẩm thực. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các loại hỗn hợp tương đặc ở Nhật Bản. Tương trong tiếng Nhật là miso, là một loại gia vị của Nhật được làm từ đậu nành lên men, mạch nha và muối. Nó rất phổ biến và được làm ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Có thể làm ra rất nhiều các loại tương với nhiều màu sắc khác nhau, tùy thuộc vào lượng mạch nha và muối được sử dụng, nhiệt độ khi lên men và thời gian ủ.
1: Bây giờ thì xin chị nói thêm về các loại tương khác nhau.
0: Có thể phân loại bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào việc loại mạch nha được sử dụng là loại nào. Ví dụ như mạch nha làm từ gạo, lúa mạch hay là đậu nành. Cũng có thể phân loại qua màu sắc của tương, có 3 màu chính.
1: Ví dụ như là màu đỏ hay là màu trắng phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Còn một màu khác nữa là màu nâu. Đây là loại tương rất phổ biến. Màu nâu thực chất là màu nâu vàng. Tương Shinshu là một trong những loại tương màu nâu nổi tiếng.
1: Tôi có nghe nói đến cái loại tương này.
0: Vâng, tên gọi của nó xuất phát từ vùng Shinshu là tỉnh Nagano ngày nay nằm ở phía tây Tokyo. Loại tương này được làm đầu tiên tại đây, chính vì thế nó mới được gọi là tương Shinshu. Nó được làm bằng mạch nha gạo và nổi tiếng với màu vàng và vị mặn. Tương Shinshu chiếm khoảng 35% các loại tương được sản xuất tại Nhật. Có cả loại tương màu trắng có tên là Saikyo nữa anh Thắng ạ.
1: Tôi biết loại này, hình như là nó có nguồn gốc từ Kyoto phải không chị?
0: Dạ vâng, đúng là vậy. Nó có màu kem sáng, bóng và có vị ngọt, thanh. Thường thì tương được ủ trong vài tháng, nhưng mà loại tương trắng này thì thời gian ủ ngắn hơn rất là nhiều, chỉ khoảng 20 ngày. Thường thì tương ủ càng lâu sẽ có màu càng đậm anh ạ.
1: Thế thì cái loại tương mà được ủ lâu thì nó làm sao chị?
0: Hacho miso là tên của loại tương có màu đỏ sẫm, được làm ở Okazaki, tỉnh Aichi, nằm ở miền trung Nhật Bản. Nó được làm ra chỉ với đậu nành và muối. Một số nhà sản xuất ủ loại tương này trong 2 năm, giúp cho nó có một mùi thơm rất là đặc trưng và một vị đậm đà.
1: Nghe chị nói thì tôi muốn ăn thử các loại tương khác nhau.
0: Dạ vâng, tương thì có thể được sử dụng để làm vô số các món ăn khác nhau, không chỉ có canh tương đâu ạ. Có thể sử dụng để sốt cá hay là cho vào lẩu, cũng có thể trộn với giấm để gia giảm cho hải sản và rau. Đặc biệt là dưa chuột sẽ trở nên rất là ngon nếu trộn với một ít tương đấy ạ.
1: Nghe có vẻ dễ làm quá hả? Vậy là tôi làm thử mới được.
0: Các bạn vừa lắng nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu canh tương với ngao. Trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ học món kanitamadon hay là món trứng tráng với thịt cua ăn cùng với cơm. Hy vọng các bạn sẽ đón nghe chương trình.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào hoạt hình anime và truyện tranh manga có chủ đề
6: Ninja
4: với bối cảnh
6: Nhiệm vụ khai sĩ,
4: có nghĩa là bắt đầu nhiệm vụ. Hãy cùng lắng nghe những cụm từ liên quan nhé.

0: お呼びで。
1: Câu này có thể hiểu là ngài cho gọi ạ.
2: 新しい任務についてもらう。
1: Còn câu này có nghĩa là các người có nhiệm vụ mới.
3: Sau tiếng huýt sáo, có vẻ như nhiều người đã tập trung lại. Hay là có gì đó sắp bắt đầu trong cảnh này phải không anh Duy Khánh?
1: Những người đang tập trung lại hình như là các ninja thì phải. Nào hãy cùng hỏi cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Quốc tế Kansai.
4: Ninja ジャンルのアニメ漫画では口笛がよく使われます。今回は召集の合図の口笛を聞いて、
3: Ninja được mô tả trong các tác phẩm anime và manga thường sử dụng tiếng huýt sáo để giao tiếp. Trong cảnh chúng ta vừa nghe, các ninja đang ẩn thân khi nghe thấy tiếng huýt sáo triệu tập đã tập trung lại. Thủ lĩnh nhóm nói rằng đã có nhiệm vụ mới được giao từ chủ nhân. Trước đó thì người đại diện cho nhóm ninja đã nói
4: お呼びで
3: rút gọn từ
4: お呼びでございまするか
3: có nghĩa là ngài cho gọi ạ. Câu này chỉ được nói một nửa, thể hiện sự tôn trọng với thủ lĩnh nhóm. Các biểu hiện lịch sự kết thúc bằng
4: で
3: cũng thường được samurai và ninja sử dụng trong các tác phẩm anime và manga. Một số ví dụ khác như là
4: よくぞご無事で
3: có nghĩa là trở về an toàn là tốt rồi và
4: いつお戻りで
3: có nghĩa là khi nào sẽ trở về.
1: Ồ thì ra là dừng câu giữa chừng cũng là một cách nói lịch sự. Trong trường hợp này, đó là phần câu dừng lại ở
0: tiếp.
1: Thưa cô Kumano, tôi thì chỉ muốn hỏi là để xác nhận thôi, nhưng ninja có phải là những sát thủ không ạ? Họ được thuê để ám sát người khác có đúng không nhỉ?
4: Ninja wa shinobi. 女性の ninja wa kunoichi とも呼ばれ、権力者に仕えて等し
3: い。Các ninja được gọi là
4: shinobi,
3: có nghĩa là những người ẩn nấp trong bóng tối. Còn các ninja nữ thì được gọi là
4: kunoichi,
3: nghĩa đen là nữ. Ninja là những điệp viên phục vụ cho người có quyền lực và làm việc một cách bí mật. Vì ninja thực hiện các hoạt động ngầm, họ có nghĩa vụ duy trì kỷ luật nghiêm ngặt và trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Trong anime và manga, chúng ta thường thấy những cảnh ninja lẻn vào thành trì của kẻ thù để đánh cắp thông tin, tiến hành các hoạt động phá hoại hay là loại bỏ những người cản đường. Quần áo của ninja thường có màu nâu đỏ sẫm, một màu sắc không nổi bật trong bóng tối và cũng không phản chiếu ánh trăng hoặc ánh nến khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm. Bộ đồ lưới mà ninja mặc trong anime và manga được gọi là
4: kusari katabira,
3: hay là áo giáp xích được làm từ dây xích kim loại. Những bộ quần áo này rất nặng, vì vậy chúng chỉ được mặc trong khi chiến đấu.
1: Như vậy là các ninja phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, nhưng lại không được phép gây chú ý. Thật là ngầu quá chị Minh Châu nhỉ?
3: Đúng là như vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe lại các cụm từ này một lần nữa nhé.
0: お呼びで。
2: 新しい任務についてもらう。
1: Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Nghe có vẻ khá là nguy hiểm.
3: Tôi cũng rất tò mò, nhưng mà bây giờ chúng ta phải luyện tập trước nhé. Nào các bạn, hãy hóa thân thành một ninja và nói những cụm từ này trong bầu không khí bí ẩn nào.
0: お呼びで。
3: お呼びで。
0: お呼びで。
2: 新しい任務についてもらう。

0: về cách nói chuyện của các ninja.
1: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gatsu của nhóm nhạc Arashi.

Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 4 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phương án hỗ trợ tàu ra khỏi eo biển Hormuz. Lãnh đạo tài chính ASEAN cộng 3 xác nhận đoàn kết khu vực giữa xung đột Trung Đông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Lãnh đạo Nhật Bản và Australia đã ban hành một tuyên bố chung về hợp tác trong an ninh kinh tế. Tuyên bố tập trung vào việc tăng cường chuỗi cung ứng cho năng lượng, khoáng sản quan trọng, thực phẩm và các nguồn lực quan trọng khác. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với người đồng cấp Australia, ông Anthony Albanese. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia và kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, bà Takaichi nói rằng tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Bà nói vì lý do đó mà trong nhiều năm qua, bà đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước cùng chí hướng. Bà mô tả Australia là nước dẫn đầu cho sự hợp tác như vậy. Thủ tướng Takaichi cho biết bà hy vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò hàng đầu trong ổn định khu vực theo tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được cập nhật. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý với việc cần phải ứng phó với tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế một cách khẩn cấp và thúc đẩy nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng hai chiều ổn định.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một phương án mà ông gọi là quy trình nhân đạo nhằm sơ tán các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz. Trong khi đó, phía Iran cho biết Mỹ đã phản hồi đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt xung đột hiện nay. Hôm Chủ nhật, ông Trump viết rằng nỗ lực sơ tán các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu vào sáng thứ Hai theo giờ Trung Đông. Ông Trump đặt tên cho chiến dịch này là Project Freedom, tạm dịch là dự án tự do, cho biết mục tiêu là hỗ trợ các tàu đến từ những khu vực không liên quan đến tình hình hiện tại ở Trung Đông. Ông cũng cảnh báo, nếu quy trình nhân đạo này bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào, thì rất tiếc là hành vi đó sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo trên mạng xã hội rằng mọi hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch sơ tán tàu thuyền có thực sự được triển khai hay không.
1: Bảy thành viên của nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC Plus đã thông báo họ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng hàng ngày lên tới hơn 180.000 thùng trong tháng 6. Quyết định này diễn ra sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi nhóm. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga đã ra một tuyên bố vào Chủ nhật sau một cuộc họp trực tuyến. Họ cho biết sẽ nâng hạn ngạch sản lượng lên 188.000 thùng dầu một ngày. Hôm thứ Sáu tuần trước, UAE cho biết sẽ rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tức OPEC cũng như OPEC Plus. UAE đã không tham gia cuộc họp hôm Chủ nhật. Tổ chức này đã đề ra mức 206.000 thùng dầu một ngày cho tháng 5. Bảy nước trong tổ chức này cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đánh giá tình hình thị trường. Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Việc gia tăng sản lượng được cho là để đáp ứng với khả năng eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Vào thứ Năm tại New York, giá dầu thô WTI giao sau có lúc đã lên tới mức cao nhất trong 3 tuần qua là mức $110 một thùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Mỹ sẽ không loại trừ việc sử dụng quân sự để chống lại Iran.
0: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác khu vực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Iran. Các quan chức đã ra tuyên bố chung với nội dung trên tại cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật ở Samarkand, Uzbekistan. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đồng chủ trì cuộc họp cùng đại diện Philippines. Trong phát biểu khai mạc, bà nhấn mạnh rằng phối hợp khu vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước những bất ổn liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Tin cho biết các đại biểu tham gia đã bày tỏ quan ngại về tình trạng lạm phát gia tăng do giá dầu thô leo thang, xung đột kéo dài và nguy cơ suy thoái kinh tế. Phía Nhật Bản đã giới thiệu khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính mới dành cho các nước châu Á được công bố hồi tháng 4 nhằm giúp các nước này mua dầu thô và các sản phẩm xăng dầu. Trong tuyên bố chung, các bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Katayama cho rằng hợp tác khu vực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bà cho biết các nước cũng cần điều chỉnh cơ cấu thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng. Bà cũng bày tỏ tin tưởng rằng các bên tham gia đã đạt được nhận thức chung với tư cách là các quốc gia châu Á.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu cho biết Tokyo tìm cách hiện thực hóa hòa bình và một chu kỳ tăng trưởng tích cực ở châu Phi theo chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cập nhật do Thủ tướng Takaichi Sanae ủng hộ. Hôm Chủ nhật, ông Motegi đã có bài phát biểu về chính sách của Nhật Bản đối với châu Phi tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô Nairobi của Kenya. Ông Motegi đã đề cập tới phiên bản cập nhật của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Thủ tướng Takaichi công bố hôm thứ Bảy. Ông nói về sự cần thiết phải tăng cường quyền tự chủ và khả năng phục hồi của các nước để duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ và hợp tác cần thiết trong tất cả mọi lĩnh vực. Ngoại trưởng Motegi cho biết Tokyo nhấn mạnh vào nỗ lực củng cố nền tảng kinh tế mới cho thời đại trí tuệ nhân tạo và dữ liệu phù hợp với thời đại thay đổi.
0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu một lần nữa kêu gọi Ngoại trưởng Iran đảm bảo để các tàu thuyền hiện vẫn đang còn mắc kẹt trong vùng vịnh Ba Tư có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong thời gian sớm nhất. Trong chuyến thăm Kenya ở Đông Phi, ông Motegi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Arachi vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ Nhật Bản. Cuộc điện đàm được tổ chức theo đề nghị của phía Iran và kéo dài khoảng 20 phút. Đây là lần thứ 5 hai ngoại trưởng điện đàm kể từ tháng 3. Ông Arachi đã thông báo cho ông Motegi về diễn biến xung đột giữa Iran và Mỹ, bao gồm các trao đổi gần đây với Washington. Đáp lời ông Motegi cho biết, Nhật Bản rất hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ông cũng kêu gọi Iran thể hiện sự linh hoạt tối đa. Ngoại trưởng Motegi cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản coi trọng việc đảm bảo tàu thuyền của tất cả các nước có thể đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Hai ngoại trưởng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.
1: Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đến Eswatini, một quốc gia ở châu Phi, sau khi đã hoãn chuyến thăm đến nước này vào tháng 4. Đài Loan cho biết do áp lực từ Trung Quốc, một số quốc gia đã thu hồi giấy phép bay đối với máy bay của ông. Ông lại thông báo đã đến Eswatini trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Eswatini là một quốc gia châu Phi duy nhất có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông nói, Đài Loan trân trọng tự do và hòa bình và không tìm kiếm sự đối đầu, cũng như không bao giờ từ bỏ việc giao tiếp với thế giới. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết ông Lại đã đàm phán với quốc vương Musawati Đệ Tam và hai bên khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương.
0: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Chú ý gấu tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông. Năm nay, gấu xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp Nhật Bản. Một trong những tai nạn thường gặp là người dân bị gấu tấn công khi vào núi hái rau rừng vào mùa xuân. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 4 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác an ninh kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất phương án hỗ trợ tàu ra khỏi eo biển Hormuz. Lãnh đạo tài chính ASEAN cộng 3 xác nhận đoàn kết khu vực giữa xung đột Trung Đông. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Lãnh đạo Nhật Bản và Australia đã ban hành một tuyên bố chung về hợp tác trong an ninh kinh tế. Tuyên bố tập trung vào việc tăng cường chuỗi cung ứng cho năng lượng, khoáng sản quan trọng, thực phẩm và các nguồn lực quan trọng khác. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm với người đồng cấp Australia, ông Anthony Albanese. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia và kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, bà Takaichi nói rằng tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Bà nói vì lý do đó mà trong nhiều năm qua, bà đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước cùng chí hướng. Bà mô tả Australia là nước dẫn đầu cho sự hợp tác như vậy. Thủ tướng Takaichi cho biết bà hy vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò hàng đầu trong ổn định khu vực theo tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đã được cập nhật. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý với việc cần phải ứng phó với tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế một cách khẩn cấp và thúc đẩy nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng hai chiều ổn định.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất một phương án mà ông gọi là quy trình nhân đạo nhằm sơ tán các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz. Trong khi đó, phía Iran cho biết Mỹ đã phản hồi đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt xung đột hiện nay. Hôm Chủ nhật, ông Trump viết rằng nỗ lực sơ tán các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz bắt đầu vào sáng thứ Hai theo giờ Trung Đông. Ông Trump đặt tên cho chiến dịch này là Project Freedom, tạm dịch là dự án tự do, cho biết mục tiêu là hỗ trợ các tàu đến từ những khu vực không liên quan đến tình hình hiện tại ở Trung Đông. Ông cũng cảnh báo, nếu quy trình nhân đạo này bị cản trở dưới bất kỳ hình thức nào, thì rất tiếc là hành vi đó sẽ bị đáp trả bằng vũ lực. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo trên mạng xã hội rằng mọi hành động can thiệp của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Hiện vẫn chưa rõ liệu kế hoạch sơ tán tàu thuyền có thực sự được triển khai hay không.
1: Bảy thành viên của nhóm các nước sản xuất dầu mỏ OPEC Plus đã thông báo họ sẽ tăng hạn ngạch sản lượng hàng ngày lên tới hơn 180.000 thùng trong tháng 6. Quyết định này diễn ra sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE rút khỏi nhóm. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga đã ra một tuyên bố vào Chủ nhật sau một cuộc họp trực tuyến. Họ cho biết sẽ nâng hạn ngạch sản lượng lên 188.000 thùng dầu một ngày. Hôm thứ Sáu tuần trước, UAE cho biết sẽ rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tức OPEC cũng như OPEC Plus. UAE đã không tham gia cuộc họp hôm Chủ nhật. Tổ chức này đã đề ra mức 206.000 thùng dầu một ngày cho tháng 5. Bảy nước trong tổ chức này cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đánh giá tình hình thị trường. Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Việc gia tăng sản lượng được cho là để đáp ứng với khả năng eo biển này sẽ được mở cửa trở lại. Vào thứ Năm tại New York, giá dầu thô WTI giao sau có lúc đã lên tới mức cao nhất trong 3 tuần qua là mức $110 một thùng. Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Mỹ sẽ không loại trừ việc sử dụng quân sự để chống lại Iran.
0: Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cùng thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã khẳng định tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác khu vực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Iran. Các quan chức đã ra tuyên bố chung với nội dung trên tại cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật ở Samarkand, Uzbekistan. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki đồng chủ trì cuộc họp cùng đại diện Philippines. Trong phát biểu khai mạc, bà nhấn mạnh rằng phối hợp khu vực trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước những bất ổn liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Tin cho biết các đại biểu tham gia đã bày tỏ quan ngại về tình trạng lạm phát gia tăng do giá dầu thô leo thang, xung đột kéo dài và nguy cơ suy thoái kinh tế. Phía Nhật Bản đã giới thiệu khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính mới dành cho các nước châu Á được công bố hồi tháng 4 nhằm giúp các nước này mua dầu thô và các sản phẩm xăng dầu. Trong tuyên bố chung, các bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì chủ nghĩa đa phương, đồng thời tăng cường hơn nữa đoàn kết và hợp tác khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Katayama cho rằng hợp tác khu vực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bà cho biết các nước cũng cần điều chỉnh cơ cấu thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi năng lượng. Bà cũng bày tỏ tin tưởng rằng các bên tham gia đã đạt được nhận thức chung với tư cách là các quốc gia châu Á.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu cho biết Tokyo tìm cách hiện thực hóa hòa bình và một chu kỳ tăng trưởng tích cực ở châu Phi theo chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được cập nhật do Thủ tướng Takaichi Sanae ủng hộ. Hôm Chủ nhật, ông Motegi đã có bài phát biểu về chính sách của Nhật Bản đối với châu Phi tại một hội nghị chuyên đề ở thủ đô Nairobi của Kenya. Ông Motegi đã đề cập tới phiên bản cập nhật của chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở do Thủ tướng Takaichi công bố hôm thứ Bảy. Ông nói về sự cần thiết phải tăng cường quyền tự chủ và khả năng phục hồi của các nước để duy trì và củng cố trật tự quốc tế. Ông cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ và hợp tác cần thiết trong tất cả mọi lĩnh vực. Ngoại trưởng Motegi cho biết Tokyo nhấn mạnh vào nỗ lực củng cố nền tảng kinh tế mới cho thời đại trí tuệ nhân tạo và dữ liệu phù hợp với thời đại thay đổi.
0: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu một lần nữa kêu gọi Ngoại trưởng Iran đảm bảo để các tàu thuyền hiện vẫn đang còn mắc kẹt trong vùng vịnh Ba Tư có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong thời gian sớm nhất. Trong chuyến thăm Kenya ở Đông Phi, ông Motegi đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Arachi vào sáng sớm Chủ nhật theo giờ Nhật Bản. Cuộc điện đàm được tổ chức theo đề nghị của phía Iran và kéo dài khoảng 20 phút. Đây là lần thứ 5 hai ngoại trưởng điện đàm kể từ tháng 3. Ông Arachi đã thông báo cho ông Motegi về diễn biến xung đột giữa Iran và Mỹ, bao gồm các trao đổi gần đây với Washington. Đáp lời ông Motegi cho biết, Nhật Bản rất hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì, đồng thời kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Ông cũng kêu gọi Iran thể hiện sự linh hoạt tối đa. Ngoại trưởng Motegi cũng nhấn mạnh rằng Nhật Bản coi trọng việc đảm bảo tàu thuyền của tất cả các nước có thể đi lại tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Hai ngoại trưởng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.
1: Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã đến Eswatini, một quốc gia ở châu Phi, sau khi đã hoãn chuyến thăm đến nước này vào tháng 4. Đài Loan cho biết do áp lực từ Trung Quốc, một số quốc gia đã thu hồi giấy phép bay đối với máy bay của ông. Ông lại thông báo đã đến Eswatini trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Bảy. Eswatini là một quốc gia châu Phi duy nhất có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Ông nói, Đài Loan trân trọng tự do và hòa bình và không tìm kiếm sự đối đầu, cũng như không bao giờ từ bỏ việc giao tiếp với thế giới. Văn phòng Tổng thống Đài Loan cho biết ông Lại đã đàm phán với quốc vương Musawati Đệ Tam và hai bên khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương.
0: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan với tựa đề Chú ý gấu tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông. Năm nay, gấu xuất hiện ở nhiều nơi trên khắp Nhật Bản. Một trong những tai nạn thường gặp là người dân bị gấu tấn công khi vào núi hái rau rừng vào mùa xuân. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.